tarkastava sakka siitä, kautta biopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, kas kallad, kiki mikki.

spijken, kiki mikki. In mijn olin alles wijken, kiki mikki. Jammer toen hij olie heel, kiki mikki. Olie minä mai peal, kiki mikki. Ket sai uuden laikken, kiki mikki. Rattal voinut käikke, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.